0: stricte privind calitatea aerului, o mai bună punere în practică și obiective mai ambițioase. El a avut un rol de prim plan și în răspunsurile la unele situații controversate, cum a fost scandalul emisiilor în care a fost implicat producătorul auto Volkswagen, așa numitul Dieselgate. Totodată, Parlamentul a cerut etichetarea zgomotului produs de autovehiculele noastre, precum și limite mai stricte ale poluării fonice. În concluzie, mai sunt lucruri de făcut, dar Uniunea își intensifică eforturile pentru a reduce poluarea atmosferică și cea fonică, astfel încât continentul nostru să devină un loc în care aerul este mai ușor de respirat, iar străzile mai puțin zgomotoase. Un loc în care se trăiește mai bine. Acest podcast vă este prezentat de Europarle Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Кінопремія «Європейських глядачів люкс» 2025 року. Переможець кінопремії «Європейських глядачів люкс» 2025 року – фільм «Потік». Інші чотири фільми-фіналісти були «Тварина», «Дагомея», «Мирні люди» і «Юлі мовчить». «Потік» – анімаційний пригодницький фентезі, знятий латвійським режисером Гінцом Зілбалодісом. Здається, що кінець світу ось-ось настане. Кіт – тварина одинак, але оскільки його дім зруйнований внаслідок великої повені, він знаходить притулок на човні разом з групою інших тварин. Йому доведеться об'єднатися з ними, незважаючи на відмінності. В умовах ізоляції човна вони долають труднощі адаптації до цього нового світу. Прем'єра фільму «Потік» відбулася на Каннському кінофестивалі 2024 року у секції «Особливий погляд». На 97-й церемонії вручення премії «Оскар» фільм отримав нагороду у секції «Найкращий анімаційний фільм». «Стрічка» також отримала премію «Золотий глобус» за найкращий анімаційний повнометражний фільм. 5 фільмів-номінантів показували у кінотеатрах по всій Європі, після чого глядачі могли віддати свої голоси за улюблену «Стрічку». Переможця було обрано спільно депутатами Європарламенту та громадянами у співвідношенні 50 на 50. В центрі уваги кінопремії «Європейських глядачів люкс» – фільми на соціальну та політичну тематику. Кінопремія має на меті підвищити опізнаність про соціальні, політичні та культурні проблеми Європи. Цей подкаст підготовлено Europal Radio – веб-радіо Європейського парламенту.
2: Bine ați venit la Istorie și Fapte, seria de podcasturi în care discutăm în detaliu despre evenimente istorice marcante și despre impactul lor de durată. În episodul de astăzi vom vorbi despre una dintre pietrele de temelie ale integrării europene, și anume Tratatul de la Maastricht, și vom afla cum a fost actualizat prin tratatele de la Amsterdam și de la Nisa. Veți afla, printre altele, mai multe despre contextul istoric, despre momentele în care aceste tratate au intrat în vigoare și despre principalele lor realizări.

0: 11 липня 1995 року війська боснійських сербів на чолі з генералом Ратком Младичем захопили місто Сребрениця в східній частині Боснії, яке було проголошено безпечною зоною ООН. Протягом наступних днів понад 8 тисяч мусульман, переважно чоловіків і хлопчиків, були систематично вбиті і поховані в братських могилах. У цьому випуску програми «Історія і факти» ми розглянемо одну з найбільш трагічних подій кінця ХХ століття – геноцид у Сребрениці. Ми ознайомимося з контекстом війни в колишній Югославії, подіями, що відбулися в Сребрениці, а також з тим, як це звірство було визнано і як вшановується пам'ять його жертв у всьому світі. Витоки геноциду в Сребрениці можна простежити до розпаду Югославії на початку 1990-х років. Югославія була соціалістичною федерацією, що складалася з шести республік – Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Македонії та Сербії. І почала розпадатися після смерті її багаторічного лідера Йосипа Броза Тіто в 1980 році. Тіто вдавалося підтримувати крихкий баланс між різними етнічними групами в Югославії. Однак після його смерті посилилися націоналістичні настрої і політична нестабільність. У 1991 році Словенія і Хорватія проголосили незалежність, викликавши жорстку реакцію Югославської народної армії, яку контролювали переважно серби. Незабаром конфлікт поширився на Боснію і Герцеговину, яка була найбільш етнічно різноманітною серед шести республік, де босняки, тобто боснійські мусульмани, хорвати і серби проживали в тісному сусідстві. У 1992 році Боснія і Герцеговина проголосила незалежність, що призвело до жорсткої і складної війни за участю багатьох угрупувань. Боснійські серби, яких підтримували уряд Сербії і Югославська народна армія, прагнули створити Велику Сербію за допомогою методу етнічної чистки населення несербського походження з територій, що знаходилися під їхнім контролем. Сребрениця, місто на сході Боснії, стало символом жорстокості війни. У 1993 році Організація Об'єднаних Націй оголосила цю територію безпечною зоною, де не повинно було бути збройних нападів і ворожих дій. Незважаючи на це, сили боснійських сербів оточили анклав, перекривши доступ до продовольства, медикаментів та гуманітарної допомоги. До липня 1995 року ситуація в Сребрениці досягла критичної межі. Місто було заповнене тисячами біженців-босняків, які втекли з навколишніх територій. Сребрениця була беззахисною і страждала від гострої нестачі найнеобхідніших товарів. 11 липня 1995 року сили боснійських сербів під командуванням генерала Ратко Младича захопили Сребреницю. Розташований в місті голландський миротворчий батальйон ООН не зміг запобігти захопленню. Згодом почалися систематичні масові вбивства чоловіків і хлопчиків-босняків, а жінок, дітей і людей похилого віку примусово виганяли з території. Протягом наступних кількох днів Сребрениці та її околицях стратили приблизно 8 тисяч босняків, переважно чоловіків і хлопчиків. Тіла жертв були поховані в братських могилах. Багато з них пізніше були ексгумовані та перепоховані, намагаючись приховати докази геноциду. Тисячі жінок, дітей і людей похилого віку були примусово депортовані, а від 20 тисяч до 50 тисяч жінок і дівчат зазнали сексуального насильства. Міжнародна спільнота поволі реагувала на звірства в Боснії. Події в Сребрениці, однак, шокували світ і підкреслили невдачі миротворчої місії ООН. У відповідь НАТО завдало повітряних ударів по позиціях боснійських сербів, що зрештою призвело до укладання Дейтонської угоди в грудні 1995 року, що поклала край боснійській війні. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії був створений для переслідування воєнних злочинів, скоєних під час конфліктів на Балканах, в колишніх республіках Югославії. У 2001 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії постановив, що різанина в Сребрениці є геноцидом, а кілька ключових фігур, в тому числі Ратко Младич і Радован Караджич, були засуджені за їхню роль у вчиненні звірств. У 2009 році Європейський парламент ухвалив резолюцію, що засуджує геноцид у Сребрениці. Європарламент шанував пам'ять жертв і висловив солідарність з їхніми сім'ями, багато з яких досі не знають про долю своїх рідних. Резолюція закликала визнати 11 липня Днем вшанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці в ЄС і підкреслила, наскільки важливо визнати це звірство для того, щоб піти до справедливості і примирення. У 2015 році Європейський парламент засудив геноцид ще однією резолюцією, яка відзначає 20-ту річницю різанини в Сребрениці. Усі резолюції підкреслюються необхідність для політичних представників Боснії і Герцеговини визнати минуле, щоб працювати заради кращого майбутнього. У ній наголошено на важливості роботи, виконаної Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, та необхідності прискорення судових процесів у сфері воєнних злочинів. У липні 2015 року під час пленарної сесії у Страсбурзі Єврокомісар з питань цифрової економіки та суспільства Гюнтер Етінгер сказав:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer".
0: Ми також повинні визнати, що Європа і світ, в тому числі і ми, не зробили все можливе, щоб захистити жертв. Геноцид у Сребрениці залишив рани і сліди не тільки на Балканах, а й в усій Європі. Він залишив глибокі рани в Боснії і Герцеговині і продовжує накладати на нас моральний обов'язок не забувати.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Європарламент також закликав розробити освітні та культурні програми з метою сприяння усвідомленню цих звірств і висловив свою підтримку організаціям громадянського суспільства, як-от Асоціація, Рух матерів з анклавів Сребрениця та ЖЕПА. Такі організації відіграли вирішальну роль у підвищенні обізнаності та сприянні примиренню. Ці резолюції підкреслюють відданість ЄС запобігати таким злочинам та сприяти міцному миру та стабільності в регіоні. На знак визнання масштабів трагедії в Сребрениці у 2024 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою 11 липня було проголошено Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Це день шанування пам'яті жертв і підтвердження відданості міжнародної спільноти запобігати таким звірствам у майбутньому. Геноцид у Сребрениці є справді однією з найтемніших сторінок новітньої історії. Події, що розгорнулися в липні 1995 року, підкреслюють руйнівний вплив етнічних конфліктів і критичну необхідність ефективного міжнародного втручання. Щорічне вшанування 11 липня – це не лише данина пам'яті жертвам, а й заклик до дій, щоб світ залишався пильним щодо звірств геноциду та етнічних чисток. Це символічне нагадування про те, що міжнародна спільнота повинна відстоювати принципи прав людини і справедливості, щоб не допустити повторення історії. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europal Radio».
2: Europa je svojimi številnimi mesti, ki so tudi gospodarska in družbena središča, ena od najbolj urbaniziranih regij na svetu. Mesta pa so pogosto preobremenjena, kar močno vpliva na kakovo življenja njihovih prebivalcev. Evropska unija mobilnost v mestih opredeljuje kot enega glavnih vidikov socialne vključenosti in pomemben dejavnik pri ugotavljanju dobrobiti ljudi. Prizadeva si za oblikovanje pametnih in bolj trajnostnih sistemov mobilnosti. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o zeleni, trajnostni in zdravju prijaznejši mobilnosti v mestih. Bolj trajnostna mobilnost v mestih je eden ključnih korakov pri razogličenju prometa, uresničevanju ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja in oblikovanju stroškovno učinkovitih, okolju prijaznih in socialno vključujočih sistemov mestnega prometa. Evropska komisija je leta 2021 potrdila novi okvir Evropske unije za mobilnost v mestih. Pomembno pobudo za izboljšanje prometnih razmer v evropskih mestih. Gre za celovit načrt, ki naj bi spremenil način gibanja po mestih in uvedel bolj ekološki, digitaliziran in odporen sistem mobilnosti. Mesta naj bi z njegovo pomočjo dosegla enega od ciljev Evropskega zelenega dogovora, in sicer, da bi se emisije toplogrednih plinov do leta 2040 zmanjšale za 90%. Spodbujanje trajnostnih oblik prevoza je eden najpomembnejših vidikov novega okvira Evropske unije za mobilnost v mestih. Namesto na osebnih avtomobilih bo tako poudarek zlasti na hoji, kolesarjenju in javnem prevozu, ki naj bi postali dostopnejši, zanesljivejši in učinkovitejši. Ljudje naj bi se posledično vse redkeje odločali za manj trajnostne oblike prevoza. Posebna pozornost je namenjena tudi vlogi digitalizacije pri mobilnosti v mestih. Digitalna tehnologija lahko namreč izboljša upravljanje in pretočnost prometa ter zmanjša zastoje. Okvir za mobilnost v mestih predvideva tudi skupne načine prevoza, kot je souporaba koles in avtomobilov, s čimer bi se zmanjšalo število vozil na cestah. Okvir poudarja tudi odpornost. Evropska unija želi izboljšati pripravljenost mest na izredne razmere, kot so vremenske katastrofe zaradi podnebnih sprememb in pandemija COVID-19 ter njihovo zmožnost okrevanja. Ta namen je treba pripraviti krizne načrte in vlagati v infrastrukturo, ki bo prenesla takšne izzive. Novi okvir za mobilnost v mestih upošteva tudi vključevanje. Mobilnost bi morala biti dostopna vsem, ne glede na starost, morebitno invalidnost in gmotni položaj. Javni prevoz mora biti zato dostopen za invalide, poskrbeti pa je treba tudi, da bodo manj premožni imeli enak dostop do prevoza kot drugi prebivalci. Poglejmo še finančni vidik novega okvira za mobilnost. Evropska unija mestom nudi številne možnosti financiranja projektov mobilnosti, s katerimi lahko uvedejo inovativne rešitve, kot so električni avtobusi in pametni sistemi za upravljanje prometa. Pa poglejmo, kako so se tega lotili v belgijskem mestu Gent, kjer so uvedli vrsto ukrepov za bolj trajnostno mobilnost. Z evropskimi sredstvi so med drugim vzpostavili območja z nizkimi emisijami in razširili kolesarsko mrežo. Mesto je zdaj veliko manj avtomobilov, izboljšala pa se je tudi kakovost zraka. Evropska komisija že od leta 2002 vsak september organizira Evropski teden mobilnosti. Spodbujanjem okolju prijazne in trajnostne mobilnosti v mestih želi izboljšati javno zdravje in kakovost življenja. V tem tednu evropska mesta spodbuja naj uvedejo in izvajajo ukrepe za trajnostni promet ter prebivalce povabijo naj v tem času ne uporabljajo avtomobilov. Pobuda prebivalce ozavešča o trajnostni mobilnosti, aktivnem državljanstvu in sodelovanju v skupnosti. Mesta v tednu mobilnosti organizirajo vrsto dejavnosti, kot so kolesarjenje, dnevi brez avtomobila in delavnice o urbanističnem načrtovanju in prednostih javnega prevoza. To je tudi čas za inovacije in skupna prizadevanja za prijetnejši mestni prostor. Pri tej pobudi vsako jesen sodeluje že več kot 3000 majhnih, srednje velikih in večjih evropskih mest. Eden od največjih dosežkov Evropskega tedna mobilnosti je uvedba trajnih ukrepov za boljšo mobilnost v mestih. Leta 2023 je na primer veliko mest uvedlo dolgoročne spremembe in sprejelo ukrepe za e-mobilnost ter uporabo pametnih prometnih tehnologij. Ena od zgodb o uspehu je tudi Ljubljana, ki je med prvimi uvedla model trajnostne mobilnosti. Z vsakoletnim sodelovanjem Evropskem tednu mobilnosti je korenito spremenila mestno infrastrukturo. Naša prestolnica ima vse več območij za pešce, prebivalce pa spodbuja tudi k kolesarjenju. Za prizadevanja je Ljubljana leta 2016 prejela nagrado za zeleno prestolnico Evrope. Izboljšala se je kakovost zraka v mestu, njegovi prebivalci pa uživajo tudi v boljši kakovosti življenja. Evropski parlament je maja 2023 potrdil resolucijo o novem okviru Evropske unije za mobilnost v mestih. Poslanci so poudarili, da za boljšo kakovost življenja v mestih potrebujemo trajnostne, učinkovite in dostopne prometne sisteme. V resoluciji so dejali tudi, da mora mobilnost v mestih temeljiti na pametnih, vključujočih, cenovno dostopnih, konkurenčnih, trajnostnih in multimodalnih prevoznih rešitvah. Le tako bo namreč mogoče izpolniti cilje Evropske unije na področju gospodarstva, okolja, digitalizacije in zdravja. Takšne rešitve so med drugim javni prevoz, aktivna mobilnost kot sta hoja in kolesarjenje, ter mikromobilna prevozna sredstva, kot so električni skiroji. Kljub napredku je treba na tem področju še veliko storiti, saj se še vedno spoprijemamo s prometnimi zastoji in onesnaževanjem zraka. Potrebujemo tudi več naložb v infrastrukturo. Mesta, odločevalci in prebivalci Evropske unije morajo zato še naprej sodelovati in uvajati pozitivne spremembe, kar bo prispevalo k bolj zdravemu načinu življenja v mestih. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
3: Hij is overal. Thuis, in de auto, op je smartphone. Waar ik het over heb? Over de radio natuurlijk. Op 13 februari zetten we die in het middelpunt van de belangstelling. Want dan is het Wereldradiodag. Wist je dat dit trouwe communicatiemiddel ooit zelfs de Eiffeltoren heeft gered? De radio is voortgevloeid uit een reeks technologische innovaties van de 19e eeuw. De uitvinding van de telegraaf door de Amerikaan Samuel Morse, de ontdekking van radiogolven door de Duitser Heinrich Rudolf Hertz en tot slot de verzending van de eerste radioberichten tussen Engeland en Frankrijk in 1899 door de Italiaan Guglielmo Marconi. In Frankrijk was het Radio Tour Eiffel die in december 1921 de eerste radio-uitzending de ether instuurde, meer bepaald een concert. Enkele jaren eerder had het nochtans weinig gescheeld of de Eiffeltoren was tegen de vlakte gegaan. Jazeker, de Eiffeltoren werd ingewijd in 1889, ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Parijs. De bedoeling was dat het bouwwerk 20 jaar later ontmanteld zou worden. Maar men besefte dat de toren dienst kon doen als een reusachtige radioantenne, en dat is zijn redding geweest. De Eiffeltoren is erdoor zelfs met 12 meter gegroeid, tot 324 meter hoogte, dankzij de antennes die er bovenop staan. Maar goed, laten we terugkeren naar het verhaal van de radio zelf. Sommigen onder ons herinneren zich misschien nog de gigantische radiotoestellen van hun grootouders. Pas na de Tweede Wereldoorlog deden de transistoren hun intrede. Dankzij die innovatie kon de radio eindelijk overal beluisterd worden. In de jaren 80 en 90 werd de overstap gemaakt naar digitale radio. FM moest plaatsmaken voor DAB-technologie en satellieten. In de jaren 2000 brak het tijdperk van de podcasts en internetradio aan. De radio heeft dus een hele evolutie doorgemaakt. Het is een krachtig instrument waarmee we de immense verscheidenheid van de mensheid kunnen vieren en het democratisch debat een podium kunnen geven. Het is ook nog steeds het meest gebruikte medium ter wereld. Precies daarom heeft het Europees Parlement besloten zijn eigen radio-inhoud te maken. Die is onder andere te beluisteren op de website Europarl Audio.

0: Україну. Реакція була миттєвою. Було продано близько 100 тисяч проїзних Інтеррейл. Попит був настільки великий, що Міжнародний союз залізниць вирішив зробити пропозицію постійною. Але на цьому історія Інтеррейл не закінчується. То що він пропонує нам сьогодні? За останні 50 з гаком років сфера послуг тільки розширилась. Проїзний Інтеррейл Глобал тепер охоплює 33 країни – від грецьких островів до північного полярного кола. Для мандрівників до 28 років і тих, кому за 60, існують знижки. Але зараз придбати проїзний і вирушити в подорож з Інтеррейл може будь-хто. Подорожувати ніколи не було так легко, як зараз. Просто заходите на веб-сайт interrail.eu, вибираєте тривалість подорожі від кількох днів до 3 місяців і замовляєте проїзний, який найкраще відповідає вашим потребам. З ним ви зможете легко пересуватися по Європі. Швидкісні поїзди, поїзди приміського сполучення, купе і навіть пароми, залежно від території, становлять частину однієї мережі. Треба лише пам'ятати, що на деякі поїзди потрібно бронювати місця заздалегідь. Можете їхати за готовим маршрутом або створити свою унікальну подорож з нуля. Одна з переваг Інтеррейл у свободі, адже він дозволяє змінювати поїзди безмежну кількість разів. Тобто ви можете просто затриматися в місті, яке вам припало до душі. Чи змінити напрямок. Чи вийти на зупинці лише тому, що вам сподобалась її назва. Це шанс звернути збитих шляхів і піти в невідоме. І навіть якщо ви подорожуєте самі, ви легко знайдете собі попутників. Інтеррейл став настільки популярний, що тільки за 2024 рік було продано понад 746 тисяч проїзних. Іншими словами, мандрівники сумарно проїхали 1,4 мільярда кілометрів. Чому це важливо? Бо вибираючи мандри поїздом, ви робите конкретний крок до більш сталого туризму і допомагаєте зменшити вплив подорожей на зміну клімату. Стефанії Скеві з Греції було 24 роки, коли вона взяла рюкзак з закусками і фотоапаратом миттєвого друку і вирушила в дорогу. Вона гналася за середземноморським сонцем – від північної Італії до французької Рив'єри. І доїхала аж до історичного міста Дюнкерка. Давайте послухаємо, як Інтеррейл вплинув на її сприйняття Європи.
1: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομε την απόσταση.
0: Interrail змінив моє розуміння відстані, від мальовничих скель Cinque Terre до пререкордонного селища Вентімільї. Не встигнеш озирнутися, як ти вже у Франції. Пізнаєш міста, які ніби живуть в різних століттях, зі своєю архітектурою, їжею, ритмом життя. Але водночас в них є щось спільне. Площі починають здаватися знайомими, а кав'ярні – схожими, хоч і в них все іншою мовою. Розмови крутяться довкола тих самих питань – ідентичності, демократії, майбутнього. Вони розмовляють різними мовами, але це все та ж Європа.
1: Але з тим кардіатус і ідія Європи.
0: З 2016 року Інтеррейл знову став темою політичних обговорень. У Європарламенті зрозуміли, що проїзний може ламати стереотипи і зближувати молодь з усіх куточків Європи. І почали думати, як зробити його доступнішим. Ідея була в тому, щоб його асоціювали не тільки з відпусткою, а як з навчанням, пізнанням і можливістю краще зрозуміти Європу. Депутат Європарламенту Манфред Вебер сформулював цю ідею у вигляді запитання.
2: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen...
0: А що, як у майбутньому ЄС даватиме в подарунок кожному 18-річному європейцю проїзний Інтеррейл, щоб той за 3 тижні міг побачити, яким є повсякденне життя Європи? З 2018 року ця ідея стала реальністю, адже з'явилася програма Discover EU. Вона пропонує молоді 18 років безкоштовний проїзний Інтеррейл і можливість на власних умовах досліджувати Європу. Заявки приймаються 2 на рік. Претенденти проходять невеличкий тест про ЄС і переможці нагороджуються проїзним. Але є одне важливе правило. Подорожувати треба насамперед потягами. Discover EU діє й до сьогодні і є частиною програми Erasmus+. Інтеррейл спочатку був одноразовим квитком, а потім став своєрідним символом вступу в доросле життя. Сьогодні його може придбати будь-який житель Європи, незалежно від віку. І вже з ним застрибнути у поїзд і, перетинаючи кордони, дізнаватися, яким є життя Європи не ззовні, а зсередини. Тож беріть свій проїзний і вперед до пригод!